puya facilitate supui. Ita government nu ita we tricolor pira we ko pos jore donu music poetry ala arts to inspire patriotism hinu pova so eta poi jo ko ha na akhai ju sulai masho hi ju te te hi ra tho ju lo mai so nu de pa do pu ju to ra pu ju sulai ra ra kai so wa va kho hi bi ju zu dyo ni lavin san lk ni so ju ni vi le shi ti ju pu ra pu ta ko e kai jo le ke